0: LeBron James akaba yatsindiye Lakers amanota 23. Ayo niyo y'imikino nabateguriye Gendi Ive Bucyana.
1: Urakoze Ive Bucyana. Ubona aho twakire Ive tukaba tese mu kiganiro za muganga.
2: Hambere aha amaribori yafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubwiza cyane cyane ku bagore n'abakobwa, gusa uko imyaka igenda utu turongo tuza ku mubiri turagenda dutera ipfunwe abadufite. Hari icyo se baba bamarirwa? Turi kumwe na muganga w'indwara z'uruhu Albert Irakarama mu bitaro La Croix du Sud.
3: Amaribori cyangwa vergeture cyangwa stretch marks ni kugaragara ku ruhu kuturongo dushobora kugira amabara atandukanye bitewe n'ubwoko bw'uruhu rw'umuntu, tukaza dushobora kuba tubyimbye cyangwa dutebeyemo. Ibyo byose ariko bikagendera ku miterere karemano kwa la genetique ku muntu, bikagira n'isano no kwiyongera k'umuntu kubyibuha, bikaza kuba mu buryo bumwe cyangwa ubundi icika ry'utugozi tugize uruhu. Biboneka cyane ku bantu bongereye ibiro, turuze kuvuga nk'abadamu batwite, abahungu ndetse n'abakobwa mu gihe cy'ubugimbi. Yereka mvuge nko ku mabere ku badamu, ku nda, ku matako, ku ntege, ku mavi ku bahungu, ariko hari nawe uzajya kubona ukabona n'umuntu ku kaboko hasanzwe amaribori yatangiye kuza.
2: Mwavuze kuri ya gukururuka nyine kutugozi niko watwise, turiya tugozi ubusanzwe tumara iki ku ruhu?
3: N'utugozi dutuma uruhu rukweduka rukagaruka inyuma, ariko bigatuma rwa ruhu rukomera. Umuntu numureba akiri mutoya namaze gukura ubibona ku ruhu rwe rwatangiye kurekura, n'utwo tugozi tuba twatangiye gusaza tukarekura.
2: Umuntu ashobora kwibaza hariya rero haje amaribori, umuntu araribwa, nta kintu kiba cyangiritse mu by'ukuri kuri urwo ruhu?
3: Mu maribori habamo ibyiciro bitandukanye. Maribori buriya gitangira hari abakubwira ngo aramuryaryata. Ibyo ni ikimenyetso abarwayi bazana kenshi, kenshi ugasangara nabyimba ushobora gukora ukayumva. Icyo gihe urwaye akubwira ko amuryaryo atashaka gushimaho. Ariko iyo amaze kugera muri faze navuga kronike, ubwo n'igihe imaze igihe kirekire, hacika amakobo, ndetse no kuyavura biribuze no kugorana iyo amaze kugeza ku faze kronike.
2: Hama mu by'ukuri nta kintu cyangiza ku ruhu cyangwa se ku buzima bw'uwo muntu ufite ayo maribori nk'ayo ngayo?
3: Icyo byangiza ni twa tugozi twacitse. Bitewe n'uburyo twacitsemo, twacitse kubera ko uruhu rwawe rworohereye wikesheje, utekereza aho bwa bugozi butari, akaba korohera rwose wagira ngo ni agapapuro kitabi. Icyo ni kimwe. Ikindi cyo byangiza ni uko we wiyumva. Kuko ni nacyo kintu abantu kibabangamira cyane, kuko agaragara ni ikintu kinini cyane ku maribori. Ariko nanone icyo byangiza naho byaturutse. Niba ufite indwara yo mu mubiri imbere ikaza gutera amaribori kikangwa kimwe mu kimenyetso cy'iyo ndwara, ntabwo uzangizwa n'uko aya maribori uyafite, ahubwo uzangizwa n'uko ya ndwara yindi ibindi iri kugenda yangiza.
2: Hama ku bijyanye no kuba umuntu buryo agaragara, ndetse no mu Kinyarwanda bajyana navuga ngo umukobwa wariboye niwe wari mwiza, bwa wundi rero navuga ngo abantu babaga bibeshya kuri iyo ngingo.
3: Uko abantu bagenda bamenya amakuru ku bijyanye n'ubuzima bwabo, abantu baraza kwivuza, kandi kuko ni uburwayi.
2: Abantu rero babagannye mubafasha iki?
3: Ni sije ikomeye kuko mu rwego rwa gihanga iyo tuvuze ko twacitse, nta mutungo burabaho wemeranyijweho ko ariyo protocole izwi ku isi yose, nkuko twavuga ngo malaria turayivuza ABCD